dara baaxu ci ndax ñoñ téré lañu jang nañu tawreet xam neen li baax xam neen li bon yonent yalla Moussa téré won na leen tour deret téré won na leen lek.

wax nañ ne pexeñ jigéen moo ko fu doole moo ko gën a rëy. loola tax yàlla wax ne inna kayda sheytaani kaana daifa, pexeñ sheytaane pexe mu doye di la. waaye nag sheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen. moo tax yonente bi wax ne jigéen ñi de ñooy buumu sheytaane, ñoo di xadaa'ilu sheytaan. ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc, nee na defaral jigéen ba noppi. soo bëggee yàq pénc ñu ne yàqal jigéen. moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la, soo ko préparé nee na lu ca génnee baax, waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon. kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi, def ci ñoom jikko yu tedd, def ci ñoom itam habitude yu tedd. su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax, pénc bi dana baax. waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi. kenn jàngalatu leen, waaw jigéen ñi kenn jàngalatuñ leen, yaratuñ leen ci biir kër yi, dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi. wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko. kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoon ko ñàkk mucc ci jigéen, ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi. yonent bi nee na bàyyi wu ma ci.